Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her på denne radiostation. Jeg håber, I nyder vejret. Det er jo dejligt varmt og med solskin. I dag der har vi ingen nyheder, men til gengæld har vi tre Danmarkskort og selvfølgelig noget af det dejlige skandinaviske musik. Vi starter med en svensk sanger, der hedder Nina Rambø, og hun kommer her og synger Welcome Ogen Smellen Sol.

Og efter det her svenske skal vi have noget norsk. Her kommer Anne Nøgstein. Hun kommer og jeg synger. Ikke gjort åben, håbet op.

Og nu er turen kommet til noget dansk musik. Her kommer Anne Linnet. Hun kommer og synger Du som har tændt millioner af stjerner.

Og i dag, der har vi også lidt islandsk musik. Her kommer Manna Arsin med noget, han kalder August Opnast.

Der er et stort hul i stålhjelmen, og den halvrustne cykel er også ramponeret af mange skud. Begge dele står i en glasmonter på Politimuseet i København, og vidner om den dag i 1944, da politibetjent John Christian Falkenaa blev offer for et clearingmord. Tyskernes gengældelsesdrab på danskere efter sabotagehandlinger. De danske betjente havde pligt til at bære uniform til og fra arbejde, hvilket som regel foregik på cykel, og de var derfor et nemt mål i gadebilledet. Da Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940, havde landet 2800 politibetjente. I hast uddannede man så mange reservebetjente, at antallet kom op på 10.000. Til at begynde med passede de deres daglige don som hidtil, men efterhånden som modstandsbevægelsen voksede, blev det sværere og sværere for politiet at tilfredsstille tyskernes krav om opklaring af det stigende antal sabotager. I efteråret 1944 havde tyskerne fået nok af det danske politis manglende effektivitet og slog til. Den 19. september kl. 11 lød luftalarmen fra alle sirener over hele landet. Det betød normalt, at allierede fly var på vej ind over Danmark, og at alle uden særlig tilladelse skulle søge beskyttelsesrum. Men denne dag var alarmen falsk. I stedet var den et signal til den tyske værnemagt om at storme de danske politistationer. Og kl. 11.15 blev der over Danmarks Radio oplæst en meddelelse om, at den tyske værnemagt havde set sig nødsaget til at lave en såkaldt omorganisering af politiets arbejde på grund af de mange kriminelle elementer i landet. Nu var det jo ikke alle betjente, der var på vagt på det tidspunkt, men det rygtedes hurtigt, hvad der var sket. Nogen fik beskeden derhjemme, mens andre nåede at vende om, fordi de blev advaret af folk på gaden. I alt lykkedes det tyskerne at anholde 1967 betjente. I runde tal var det 1600 i København, og 300 i de tre store provinsbyer. De sidste blev sendt til Frøslevlejren, mens de københavnske betjente blev bragt ombord på det norske skib Cometas, som tyskerne havde taget og lagt ved Langelinje. Herfra blev de sejlet gennem minefyldt farvand til Lübeck og transporteret videre i kreaturvogne, først til Neuengamme og derfra videre til koncentrationslejren Buchenwald. Her levede de under kummerlige forhold, indtil de blev anerkendt som krigsfanger og sendt ud til forskelligt arbejde. På museet kan man få indblik i nogle af de mange skæbner, blandt andre Kai Frimel, som egentlig var uddannet kleinsmed, og derfor blev sat til at arbejde på en kanonfabrik, hvor han skulle bruge en fil. Men desværre filede han hele tiden skævt og blev til sidst kasseret. Hans egen forklaring var, jeg ville sgu ikke være med til at lave kanoner for tyskerne. Ikke alle tilfangetagende betjente blev sendt til koncentrationslejre. 127 kriminalfolk blev på politigården, hvor de blandt andet skulle hjælpe værnemagten med at efterforske det stigende antal sabotagehandlinger. Betjentene viste sig at være temmelig ineffektive med den slags opgaver, og til sidst tabte tyskerne tålmodigheden og sendte dem til Frøslev. Militæret, som blandt andet havde til opgave at stå vagt ved Amalienborg, var allerede blevet afvæbnet den 29. august 1943, og i første omgang erstattet af tyske vagter, men fra oktober 43 af dansk politi. Af en eller anden grund mødte tyskerne ikke op ved slottet, da det øvrige politi blev taget. Men vagten på Amalienborg havde modtaget denne besked fra stationen i Store Kongensgade. Vi er ikke alene. Den bliver straks forstået, og politivagten ved slottet går i gang med at lave forsvarsstilling. Adgangene til slotspladsen bliver spærret, og da rygte breder sig, stiller havnearbejderne fra den nærliggende Larsens plads med sandsække og hjælper med at bygge barrikader. Først kl. 12.15 ankommer tyskerne til slottet, og der opstår skudvekslinger. Tre gange bliver tyskerne slået tilbage. Kl. 14.40 giver kong Christian den 10. besked om, at skydningen skal indstilles. Tyskerne sagde bagefter, at det slet ikke havde været deres mening at fjerne politivagten ved Amalienborg, og den blev der også genindsat og virkede ind til den 10. juni 1945, hvorefter garden atter indtog sin plads. Af de knap 2.000 politibetjente, der blev sendt i tyske koncentrationslejre, kom 81 ikke hjem efter kapitulationen, men døde i

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Gang på gang pålægget til at være en af favoritterne i madpakken. Alligevel kamuflerer de fleste postejen med rødbeder, agurker, sky, ristet løg eller sågar med skriggul remoulade. Ikke helt logisk. Som begreb står leverpostej også ulogisk og vakler i det danske sprog. På den ene side er det jo en af vores få nationale specialiteter. I EU-sammenhæng er den ligefrem udnævnt som egnsret, og som sådan noget, vi bør være stolte af. På den anden side bruger vi tit leverpostej som udtryk for noget negativt. Som nedsættende, tænk bare på leverpostejfarvet hår, to flade med leverpostej, og Danmark som det kedelige leverpostejland. Leverpostejens logik er uigennemskuelig. Der midt i 1800-tallet havde franske Bouvet med forretning i den københavnske kælder næppe forudset, at hans bagte svinepostej i den grad passede danskernes smagsløg og gastronomiske kultur i øvrigt. Postejer af kalve- og gåselever var allerede kendt i Danmark, men råvarerne var svære at få fat i og derfor ret kostbare. Svinelever derimod blev lettere og lettere at skaffe, efterhånden som eksporten af bacon steg og antallet af slagtegrise fulgte trop. De første år var leverpostej alligevel en dyr fornøjelse. I 1860 kostede et halvt kilo 32 skilling, det svarede til en halv dagsløn. Og derfor var det meget ilde set at bruge mere end en lille klat postej på rugbrødet. I dag rækker 10 minutters løn let til et halvt kilo af den grovhakket, og danskernes forbrug af leverpostej ligger der også mellem 20 og 25.000 tons årligt. I gennemsnit spiser vi altså mere end 5 kilo hver. Og forbruget har nærmest været konstant de sidste mange år. Indhold og smag bliver til gengæld hele tiden udviklet og følger tendenserne i det øvrige samfund. Når moden dikterer, at vi skal være slanke, udvikles der eksempelvis straks en leverpostej med ekstra champignon-ekstrakt, så den smager grønnere og sundere. Producenterne kan dog ikke jonglere helt frit med ingredienserne. Ifølge de danske varestandarder for kødpålæg skal leverpostej indeholde mindst 30% lever og højst 30% fedt. Til sammenligning lød kravene til såkaldt folkepostej under 2. verdenskrig på mindst 20% lever og mindst 25% fedt. Laver man sin egen leverpostej, bestemmer man selv, hvordan og hvorledes procenterne skal fordele sig. Men der er meget andet, man skal holde sig for øje. I hvert fald ifølge opskriften fra leverpostejens fødsel fra Illustreret Kogebog 1855. En svinelever skrabes og mases gennem et dørslag til lige med 1 pund fed flæsk, 1 pund medisterfars og kødet af 12 ansjoser, står der i kogebogen. Når det hele er godt sammenhakket, rører man det med 6-8 æg, en halv pot mælk, løg, peber, nelliker, noget sky, lidt soja. Man tager nu en form med fast bund og lægger deri først et lag af farsen, derpå et lag spæk, derpå under låg mørstegt og med citronsaft dryppet dyrekød af borgene eller køllerne skåret i skiver, så igen et lag fars, og sådan fortsætter kogebogsforfatteren i det uendelige. Leverpostej alla 2004 er anderledes overskuelig. Lever, spæk, løg, æg, eventuelt et par kartofler og et par ansjoser, køres gennem kødhakkeren og bages i ovnen i en times tid. Velbekomme.

var ikke noget, der hed madpyramiden dengang i 1872, da man lavede bespisningsreglementet for Odense Fattiggård. Kostens indhold af vitaminer og mineraler vidste man ikke noget om. Og det handlede i det hele taget ikke så meget om sundhed, men mere om, hvad samtidens økonomisk velstillede mente, der var nødvendigt for at undgå decideret sult og underernæring. Fattiggården skulle være et afskrækkende sted. Det galt om, at så få som muligt lå det offentlige til byrde. Samtiden erkendte dog, at blandt andre børn, enker og ældre uforskyldt kunne have behov for hjælp, så de fik, hvad man skønnede, der var nødvendigt. Ringere stillede var blandt andre enlige mødre, arbejdsløse og alkoholikere, der blev betragtet som uværdige. Men de repræsenterede dog en arbejdskraft, forudsat at de fik tilstrækkelig ernæring. Ifølge bespisningsreglementet fra 1872 fik lemmerne på fattiggården 3 måltider mad dagligt. Den varme mad blev serveret midt på dagen. Den bestod af en hovedret og en såkaldt eftermad. Hovedretten var 1 liter skemad. Det var, afhængigt af ugedagen, byggrynsgrød, grynsuppe, byggrynsvælling, ærter, øllebrød eller søbekål med gryn, kartofler eller gulerødder. Byggrynene blev kogt på mælk. Det øvrige blev lavet på vand, som faktisk udgjorde 80-90% af portionerne. Eftermaden var enten 80 gram oksekød uden sener og ben, 45 gram flæsk, 65 gram saltet kogt flæsk, 200 gram fersk fisk eller 100 gram klipfisk. Til fisk blev der serveret kartofler, mens de fede kød- og flæskestykker kun blev ledsaget af dyppelse. Så formaningen om at spise kartofler til må være af senere dato. Om søndagen stod den på en halv liter kødsuppe med boller, ris, kartofler eller gulerødder, samt 80 gram af det kød, som suppen var kogt på. Morgen- og aftensmad bestod alle ugens 7 dage af rugbrød i rigelige mængder, nemlig 3/4 kilo. Og hvis man var heldig, fik man også 30 gram smør eller fedt til. Desuden en halv liter varmt eller koldt hvidtøl til at skylle rugbrødet ned med. Fattiglemmerne blev sendt på daglejerarbejde. Hvis det var strengt arbejde og i fri luft, så var byrådet indstillet på, at lemmerne som kosttilskud kunne få noget ost og indtil en tredjedel pæl brændevin dagligt. Børnene fik samme kost som de voksne, dog i mindre portioner. Og morgen og aften fik de en halv liter mælk til at dyppe rugbrødet i. Jule- og nytårsaften kunne de mænd, der måtte få brændevin, se frem til en dram på 4 centiliter, mens de øvrige mænd og kvinder kunne glæde sig over en kop kaffe. De samme 2 dage bestod menuen af en portion risengrød, 50-100 gram flæsk og nogle skiver franskbrød. Når de bedre stillede festede, så menuen noget anderledes ud. Her er et eksempel fra Frimurlogens middag i anledning af Odense Svendborgbanens indvielse den 10. juli 1876. Skildpaddesuppe, hertil sherry eller portvin, hummer med fiskefars og sauterne, det vil sige sød hvidvin, oksetunge med olivensauce skyllet ned med en bordeauxvin. Og så fulgte skinke, benfri sild, sardiner, blomkål, grønne ærter, kyllingesteg, kompot og salat med tilhørende mum crémant, en let mousserende champagne og endelig is med gammel madeira til. Om logebrødrenes menu var mere kostrigtig end fattiglemmernes, skal jeg lade være usagt, men den har helt sikkert både mættet og smagt bedre.

Det var Silas Bjergskov, der sang Du må ikke gå. Vi fortsætter med noget norsk musik. Her kommer guitarkammeraterne, og de synger Sommerfugl i Vinterland.

Det var Daphne, der sang Lyse nætter. Tiden er nu udløbet. Vi skal sige tak for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind igen næste søndag. I dag der slutter vi med en dansk sang. Det er Dorte Kollem, der kommer og synger To mørke øjne. Ha' en god uge, til vi mødes igen.